Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Fresh Night.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik? Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť. Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik. Bože môj, ako

0: nákupoch.
1: Bože moje, ako môžeš byť taký jedináčik?
2: Ako môžeš?
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
2: Naspäť.
1: Neveríš mi, podozrievaš ma, pritom si samý otáznik.
0: Naspäť. Bože môj, ej, ej, ej, ej.

0: jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Jediné.
1: Chvíľu neodpíšem, potom neodpíšeš, chceš ego naspäť.
0: Dej ho spiať.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký jedináčik.
0: Jediné.
1: Bože môj, ako môžeš byť taký.
2: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.